Beauty and the Beat, ta Justin Bieber från Kim och Nicki Minaj. Bej, och ytterligare Justin Bieber är att du skapar äventyra jdida vdakljan duscha som speakers. Och att jag kunnat göra så av speakers li umma litteralment format habajda. Mors bytchajt morro taululom vera, vera strande vill femma till jag i emma rafsen och jaxen. Men mamma samma, jag kan jag med suttjes innan jag till ulljit kollo ta dinja. Men Natasha Bedingfield, bryr sin koblo, och ni andra rysen på bej.

Kolla in Ike, du ska lite uppdata på den här weekends. God morgon för sig, Jordan Smith, det kan äta Little Things för mig och Ina. En fackräcklig Leila Sergunat gör jag. Jag retornar Club Culture, du ska ta ett revamped Club Culture. Och fina domana, Gish DJ Zodda. Nibdå med dessa Emma Mal DJ, eller Einech Mal Parti med familjetana. El Club Culture med Isaac, konna Club Culture och kolma Gabby. Och Zrin som bad från oss till i distrikt med LPM och alla och Darba. I konna Club Culture och koll i Adesa Sadejta för lådor. Men hatt blev D-Ray, ett DJ och koll. Nina att part med familjetana och koll.